0: da počnem.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
2: Ostavljena tu samo da mi lice sakrije. Ja ponovo na dnu molim za sve tvoje dodire.

Jako dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

Ovo su bili Miles Smith i Niall Horan, Drive Safe u 10:50. Ujedno i za kraj našeg druženja. Bojan je s vama u nastavku dana do 16 sati, a mi se opet slušamo sutra od 6. Ekipa, uživajte u ostatku dana, uživajte u sunčeku i čujemo se. Bok!

AM to PM, ovo su bili Robin Schulz, Sigala iz ove Vis. Šulcanje na najjače, 11 sati i 11 minuta. Dobar dan, dobrodošli, nadam se da ste dobro. Lijepo sunče kao u Podravini, odnosno Koprivnici, nek tak bude i dalje. Nadam se da, evo, da neće biti nikakvih grdih padalina poslije podne, da možemo uživati u predljetu. Bloodhound Gang i The Bad Touch, vraćam nas u 90. Dobar dan svima, s vama sam do 16 sati.

Тайне зна, далеко е Пенсилванија. На крају дана, да уљепша вече, он на кецелју ставља, палачинке пече.

sve tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče.